0: I Wanna Dance with Somebody, Whitney Houston на Капри с 8 по 12. Пасма там.
1: Ке?
0: Ке. Трудно ще е пред уходними врати. Нисмо ще точно там. Ампак об 9, то реже, че с майкото е на Уро, се отпрее на купувани център Планет Купа. Оу! И но нием се бо данес скривала една коцка.
1: Окей.
0: Та коцка не вемо какшне барве бо. Вемо па да се бо скрила. И вемо туди то да се нахая у първем надстропио.
1: Окей. Туди вчера е била първем надстропио.
0: Рес е.
1: Danes tudi.
0: In danes tudi.
1: Zanimivo.
0: Ni šla daleč.
1: Ne.
0: Ne.
1: Kaj je pri sosedih?
0: Ne.
1: Ni.
0: Ali pa ja.
1: Ali pa je.
0: Kjer bo danes ta kocka izredno lepo diši?
1: Lepo diši.
0: Lepo diši. Sploh, če je čas... Malice, kosila.
1: Ok. Prav imamo hrano v igri.
0: Hrana v igri. Nekaj, kar te spomni na to, če prepoznate himno.
1: Ja, mislim, da vem.
0: Potem ste mogoče že ugotovili pravzaprav, kje se utegne danes skriti kocka.
1: Kaj, na M?
0: Ne.
1: Ni na M.
0: Ali pa ja?
1: Ali pa ja.
0: Ni nama.
1: Ni nama.
0: Ni nama. Saj mislim, da ni nama. Mi ne vemo točno, kje je. Mi sklepamo skupaj z namigi, ki so nam jih poslali iz centra Planet Kopr.
1: Spravi, prvi nadstrop je nek ameriški komad.
0: Uh-huh.
1: In ni nama.
0: In ni nama.
1: Okay.
0: Dejte dobro premisliti, ob 9 se odpre nakupovanje center Planet Koper. Mislim, da smo danes bili tudi zelo, zelo prijazni z namigi.
1: Pejte samo za lako, to pa boste našli.
0: Lako slepo ste
1: ja.
0: Nekaj zavohali in mogoče tudi uvideli. Skratka, ob 9 se odpre in danes se vam gre spet za brezplačen nakup na nakupovanje centru. Kje je kocka? To je odvisno od vas. Takrat, ko priješ do kocke, pa veš, kaj narediti.
2: Hey, this is Bruno Mars.
3: Capri se številka ena na obali.